0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg

0: Rikesman.
1: Det blir underligt det morsan som Marcus Nebby. Det är eneste morsan med det stygge tyndet.
2: Jeg kan ikke like morsan som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også. Men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal ligne i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal ligne i solnedgangen.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
1: Jeg kjenner ikke Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
0: Det er du, da.
1: Nei, ikke faen, jeg gidder ikke det.